Her var det Christoffer i Hot på P4 med hans Ghost. Now I'm just somebody, you ghost. Og fra Christoffer skal vi nu hele vejen down under til australske Tame Impala Dracula.

Det var The Cardigans, du hørte dem her med Erase Rewind. Du lytter til Hot, og det vi skal videre med nu, ja, det er American Girls her fra Harry Styles.

hendes privatfest hit. En sikker vinder, Britney Spears, fik du her på Gimme More. Og så skal vi fra Britney Spears til den hollandske DJ og producer Martin Garrix på Repeat It. Stay.

Annika med Knuser Hjerter, altså dagens popraket her i Poptur. Og fra den sang, der fik startet det hele for Annika, skal vi nu have fat i den sang, der fik startet hele Shakiras internationale karriere. Det her, det er Whenever, Wherever. Okay,

kommer foran med et mål mod England. France Chipenka 1-0 til Congo mod England.